0: 88.4 FM. Unhlanhla ngwenya nesiqi saseAfrika.
1: Hey, sukala labo bantu abala bana. Ivale mfana
2: ikhulu kutu.